heaven's gold. Sic dis vegebebi. Robbe pevara daba gossadi. Das in gerit kade. Romzachome bassa ukures. Tkventana cebi kona. Cerarazdur sar shubira.